0: Letanii de s-a facă confuze. Aceam tot nu-i? Aca e tie peșcu? De să legă ducărită ne pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastiții nu gândit ne șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?

0: Ja, poșor Hanan. Han aș de bucur. Ja, poșor tu.
1: Oh, bella Donna.
0: Fai, am un tași cu din cicană, brab.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.

0: Ja, poșohanan. Anaș de bucur. Ja, poșof tu.
1: Oh, Belladonna.
0: Fal, am unda și codin și canon, brab.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.